0: de gana uto de tido a usie megre ye do keto keto zeda gatole do teja do ye e majro namo zeda gazo jeweto mina ho de alo jeweto ni wa me mo ko ton le jibo hunre yi na hunre yi bo so he bo so alo keto le si se gbeto da gabo do ho na jewe do gbon yi na ponu to si se ponu to jewe ni wa lo da o nde jewe na wa da bu ni wa da o lo to ponu na ki go jewe to na hi ana we so owe lo mu to ta poton lo mu o ta poto to a poto na poto nu ku eneto a poto poto nu ku e do gbon hu won da o jewe to da ri do ka lo je Jerusalem bo ohia da o podo nu ja o le popo dari bo ohun wo gbogbo je re toto dari e do mi ni na to wa jo je to nu da na to wa yo me do te ja do se daga a lo je re to we ye ma lo je re to do mi jine ye na le ta yi na jugbe ye na jo a lo ye to do ye na jo asan wa nu ke to to a lo mi na bo na se oku nu to Jesu yin come mi ni do wo na oku nu ojo mi o onu da o da o e je ni gbogbo sami to mi do wa mi na ho dere je si yin ko ni gigo pana to nde mi na to mi mo le podo gbeza mi to le blanu je o ton gigo je o ton ami sisa de ize ye ya gaze onu ego je we ni hin che to sise lo me Jesu da o si yin ko me mi o de te le che mi na ho de din yo de mi wa na do pe podo ho je o ton po ho je o ton ni da lo gbeza mi to go ho je o ton ni se mi do ho je o ton ni na ho ro mi ni na ho ran mi kakabo Christi na do go to Jesu in come se pe te daga bo ho de je we ni gwa le na we agbo ma na do pe we me do agbo si ya pe me ni bo le yin lo yin ma na po je we na ho ran mi agbo ma na do pe mi na si do no kon do we so di kaka Christi na do go ho de do a lo je o ton ni tin do gbeza mi to ji ni se mi do do na do to ni se mi do na do to ti to so mo bo ai ho ele do mi le ni yin do Christi go do e mi ti gbe te daga bo do ona okunu nu gbonu ejewe nde ma si an ugba ona jewe epe le poji epe ji na do wa susu gege ko ga onu emi to ke ga se le kedi huru eta san wa to mi me ko de ko do gigo je o ton ni ohun to gbe sa mi to me e ho je o ton gigo je o ta mi si sa je o ton to gbe sa mi to ji do ona jewe jewe juro do gbe tele ko to mo hun ega jewe juro do yo me ko jago igodo le po e ma ko yun e lai le a lo jewe to ni smi ko do ohun e deja ohun e jewe ton deja ta ponu e na da lo gbesa to gbo da lo mesusugo ko na da lo nu le po do gbesa mi to go yi ko kuro to na igigo pa na se gbe daga po do je mi to peji na do do na we e peji na do gwa re na we na to do se we do e peji go susu gege na do wa susu gege na we to popo le po me mi do le po ju kennedy huwo da so wa to mi ni ho de do gigo je o to ni so mi de mi ta lo je o to ni a lo je o to ni wa mi ji gigo je o to ni ho hun to mi ji se gbe te daga bo ho de ye ma na de yese ye ma na de ko so ye go ye ma na gbe ye jodo o ho je o to na na ho ro wo ho je o to na he we go no gbe e na he we je no kre ana wa juro je we to se gbe da gabo do ho na oku do na ho ro mi njuro ye ko kristo yin gigo pa do gbe sa chimen ye re na so we o to gigo lo mi to ran to ina we do no da o da o je we na wa do sise upon we to a ma na po da lo do poro je ba je mi to pe go e na wa susu gege hu ga de mi to rin ni e inu gbona e pi adogbo de go e do ho le po e na tra mi po to jesu e come mi o de ti mi na ho de ga o to mi to mi yoro de Nigeria me ku wa yun nu eto jijo do to ro mi ma po do to de bodo ho le po pri dia ho a o to ma je ayi e to yi ti je we ye we ni da to we o to e to mi bo he jijo wa na to e to jesu e come po de na o to mi to Nigeria o to de bodo le po ga ile to mi le gigo je o to ni ho hun do fun ami sa je o to hun ro je o to eni ho hun do to ile me do je we ye na he jijo wa e na he hin godo teme wa e na he ami sisa wa
1: Jaya heye sekuno.

0: Let us pray.
1: Me de came in here.
0: Heavenly Father,
1: we are
0: so grateful to you. We thank you so much for coming together.
1: Thank you, Lord God.
0: We thank the Lord for this
1: scripture that has
0: brought us unto Joshua's farewell address
1: Joshua
0: and death. In today's study, as we see, Joshua's farewell address
1: Joshua ese gajito kupo gbepo
0: men
1: wese garodo
0: protein
1: mi tonami.
2: Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth. And put
1: take
0: our text. I want a fast reader to please come out to read our text from Joshua chapter
1: 3. Joshua
0: we are going to read Joshua chapter 23 from verse 1.
1: Apoeto titado jato na gokona we dia to hia.
0: Joshua chapter 23.
1: Joshua takonukun aton. Apoeto titado jato eso wajo to azasusu godo. Ogun na wo kun oko so na wo gboje ran Israel so keto to le ku me ledo
0: bo
1: Joshua ko so yi o meju ko mehunwe bo ko so o pesbe to o pesusu me wo Joshua yi ran Israel le ku na mehu ye to le popo na oga ye to le popo do na o we dado ye to le popo do na so ga ye to le popo do na ye do oye yi mehu winwe bo ko so o pesbe to o pesusu me mi wule To a lot of the people, but you go to Bosso Sabodo, Puto, Akota, let Otoleme to Sibi, Yido, Puto, Michele, Bubasi, Alenu, Bubasi, Alone, Puto, Yepo, Buyu Homeja, Yeti, but you let Sotelity, Mininuena, Ulubodo, Kuno, Jiwe, Matu, Nasonia, Akota, let the Punuso, Midi, Nuko, Mito Baba.
0: I am going to
1: go to the
0: house.
1: I go to the house. I am going to go to the house. Do le onu dagbe le po wa omi judo so do kuno jiwe le mi to do Brahmi, Mowe, Okunolo, Nahewa, Medio, Nuyana, Yanale, Kakaeko, Kakaima Kudu, Ema Kudu, Bamiso, Aiba, Aiba, Gio, Kuno, Jewel, we made Tokunami, when we know Miba, and then Kuno, Jewel, we made Toto, Kudu, the Behrami. Otakunu Kwen, Apoeto, we are Neto. Takunukwen apoeto wien ene utu defi. Dibusi okru no bo sono se. To, dinto me podo to nubo po me budi. Oye we o to mi to le se to o to lo go do don. Le se podo do egim tu nule e mi bo soso. O so so a we ya. Di o nyari watu o me do ebe do okru no. Mi bo so de. Azan e egbe. O me o mile na no se eyeyi o ye we o to mi to le ko se lewe e ti to to logodo do ka bi o ye we amoli o le to le ayiba o me hi to eji o mi le no no le sigba na o ye podo o ko ti to po mi wu le na okuno na no se o gbe to le po so gboron bodo bodo mo jiwe ye we di ke bro bo o mi wu le na do do gbe na do do gbe okuno dai na do se wo ye we de bu le bro na okuno jiwe ye we mi ton ewo we ewo e mi podo o to mi to le fo head to so ayi gba igi to ji so o pe o me gro no to le to e podo e wa o hi ya da ho ne le e to be ya mi to me we mi modo Joshua e bi benu nugbono na do se okuno e ko wa o te oporo to gbe so e toto me bo e ko hun e di gbogbo so opo yo opo so opo be to pe me e do o mi re dagbe to gba so bibe na do na nugbono yin jiwe ye we to na Israeli e zo be e be yin to se gabo no te gigri bo ho to na so do se je we to do do po do na do du gbe do na jiwe ye we to ye do to o ku to go do do tu a si o ho e yin nu gbogbo so no jijo ji e ta o to do yin bibe na e ta o to e pri mele
3: of course
1: gbogbo nugbo lo yin jiye o to ime ene chokere e do e duro e do jo jiye o to hiya gbe to le a to to iso to hiya ye a posize do kuro popo do se tute de no koto de ja to godo le do na ho do ene to e hiya do gbo e do na do de do no koko do mo yan na ijere ye ni tin do na do sin do no koto e popo ni mo do kuro we e to eso ada we mele na do no te gbigri to do do me e ko na ye ya gbo do ma yin mi gbo na o do o te o ta to to po ti an we to e do e ko ko na ye do alu de na gbo do ino kan di ma mo to o nwo ete o pade je to wa opo e to me na o so eja ye to mi na yo ka se ebo men we sin ga do na mi ami do nu bi be bi be de de Joshua yi bo do di la ho me do na o vi se to le to fi o nu bi be te we Joshua san bo do di la ho me do na me le yo jira me yo jira me me yo nu de
4: remind the people of
1: April me je otole na do nugo na do si do no ko do do me
3: mi
1: ba igba o na o do mo na lo gaji o pro egbe to ye agoko ato e mi na pro do gro e to tipa mi do popo Joshua o so o do hiya Joshua di do hiya nugo no yin je e to e ko ti do na pagbe to na hiye na we so Joshua
3: Joshua chapter
1: takunuku atoto
3: Joshua
1: takunuku ato na hiya so apo eto atoto omi wule ko so mo ene e kuno jire mi to le ko wa ran mi akota e le ko na omi wule to wutu na o kuno jiwe ya wi to e wo we wo omi ko mo abuna mi da yego o ye ko de ye ko de de ran mi akota e le pe na do yi o gude ran o he to mi to le so Jordan ipolo akota eh oye ko sase le pe ye doje ohun da ho lotonu ko yi odo to me apo ti ene to se ba o minister pa okuno jiwe ya mi to logo bi le omi kuno mi kuno wa pe je azaye na okuno
3: before you.
1: Now, Kuno, Naya, Papa, to we are now for we are a I am
3: going
1: as I go away, Jay, Alio, Alio, let the toilet, Potoji, Emiles on you to I have me to let Pomendo, to Big Bummy to let Pomendo, Nubopo, Mabopo. So, oh, not that day, Kuno, Jimmy, and we may talk with Dog Bow, only Daddy let Big Man, Popole, Po, Weche, Rami, Unule, Unubopo. My book, amen.
3: Praise the Lord.
1: Kuna.
3: We see here that Joshua
1: took time. Joshua is not game. Now the people in you be Israel tole.
3: Of God faithful.
1: So bono yin jiwe le tohna ye.
3: We got them
1: to people who pray today. Okuna osuna ba na ye po na to sing ato me nu na to po. Nungono yin jiwe le tohna ti to besa mi lo su toji poga. Joshua lo su. Every to bon lebra nu jiwe le ton. Azok, that Lomena, who made up when we eto, not also fee to you to devome.
3: Anybody,
1: it does be bad, Nano Cotto.
3: Yes, let's send the mic.
1: Nabo say Azolo, that Lona made for Gadi when we do not also play to devome.
4: To ensure continuity.
1: Very much. Now, so I'm going to go to the government. I could do it. Nimodo, Joshua, everyone knew it. Nabo Modo, as long as you don't know. Well, Nabo, they are no call you to hear. He said to let Nabo
3: what should be content?
1: It's a dead only. Oh, Walla, Polo Tijo,
3: they in God's
1: Ezebo. But Tony Lodo, now Edger, while Opodo Sisapo, who hope that day, did the hell make Yellow Toledo Sisters on
3: it? Yes, the
1: under. You're a medal boy. Tita Tita Janoko.
4: Acknowledge.
1: You don't know what Dona, and where Yellow Koala is like, oh,
4: attribute all the glory.
1: Mina Soso, I don't give good luck, but without you not, Jerry. My motto. Shiba yena no ni aya me po teme do kre podo sapo na oye ni do pai na do no wa kede di ene iye ko kan de me le ko na ohwe nenu e oye na he aleto e yo nu nyo na no podo ohwe nenu we oye natin do nu wa do ta do dagbo oye ma ko de gbe na we we yi hu ho no podo tu do to dagbe de be lo po aye abosa to bo aso yi Obuto no bro na okuno jiwe ya weto weti podo ye poto fie ye to yi de pepe Joshua Aleje yeseda somaya wo sudo de yoro wo sudo eyi nu gbono mo so lo do poroji na do se ngan do so ada obi se ton lo supogado ye lo supoga ni do de do nu kon gbogbo singa do yogu e to dada jiwe ye lo su eso hin adogbo mi eso hin adogbo yi oho ka se de bori edi e te we yin atiri atiri te we ti do awon agba yi se o le to godo ba yi won gbe eme mi ti de atiri awon agba yi se o le to do ayin hon yin kan eme mi ti de gbe le me mi pa kuro no atiri awon agba yi se o le to we yin do yi se ro ni pa dodo je o mo gbono yiro je o to fe poponu to nde wa e te le po me atiri lo we yin do mi to tu do je ego bo se to na o ho je o to nu je o ko de gbe to na mi na duro wa to ho to me le ko me na duro wa to gbo mi to mi no se to na yi mi ni de do nu ko poro je o to po so le de mi to tonu se na je o lo mi na to awon agba jawe to jesu se e ko me mi mo do fi ya mi to pa gbe jiwe ya we to ile epo etindo onu onu hiya onu emeje e ma ndo je we ko do ho le epo na hiye di lo mo sa ma tindo onu yi wa mi lo su ton onu emeje de le tin de mi lo su ko mo wa yi le epo mi do na yi wona je we mi do na ki ano je we mi do na se to na ho je we ton mi do na yin o se ton we nenu we o pa gbe de ko do ile epo e na do yi didi do gbesa mi to men o wa ina jiwe ye we po do tonu sise na je we na o gbedide ton no te do nu ni na to le me kede di bo kan de we do po so jijo ma de jiwe ye we no le te bo no te do je me ko do po po do je we po bo tin do o to je we ton le po pe po mi na do ho de de ke mi ni po agokun atotolo atoto oku Joshua to po do didi po do division o ta to dagbe demi so eto to po Joshua ta konu kun ene apo eto gba ihedo po o ta konu kun ene apo eto gba ihedo po so wa joto onu ile egodo we Joshua obi sunu nu ni tolo meme si okuru na tolo ku eyi wewe eyi o me wewe ho o pe kan we gba o pe kan we gba mi pa okuno Joshua ri ebe ebe gaji ede dono kan mowe edo tani e gaji ho kan se o onu lowo yin do do gire mi lo supoga e pe ku ja e mo ene we o po na yen po do ye po do mme po manati mi manati do fi kakai do gbe mi to me ai gba eje mi te ai gba eje mi te manato fi kakado yi do yi we mo gire na wa wa bo yen po do yen po na ku indo kuno maria ugo indo jesu maria ugo oje na wa bo na hu ebo na po yo o bo yen ma na so ko fi yen so ma so ko da igba ijigba e wo yin mo we pete we je do ni wa yin adaso me nko to ide mi le mo pro o pro na nko to te je do mi le ni pro do Joshua si division po do te to po me do nko to yi po me Joshua na Ezra game na do gira ho me do na do na ho ome ise tole na debi so wa to de ja to go do tole na game mi to utu mi mo do Joshua po do debi so to po e no te do yi se tonu sise po do o sise so se se so aso je o to wa to le debi yo sunu ho do afori de do po lo o ka se na yen po do ye po wa yin do e te we je do ni yi o beza sisa yi se no le to to debi mo do ku Joshua tori de mi nyu edo oku jawe mi na gbogodo na we je do mi ni sagbe so mi to do mi de le cheche do oyira mi repo de mi oyun edo mi na to so ayi won gbe lo mi mi ni modo mi ti do gbe ime fi ko so tin do mo yan na oro to po wa lo we po da ha mi bible do mi ni jijo to so po pe to le popo wa lo we po eye ne martin me de ma so gamo okuru no gba meme sunu meme yonu che mi o pa re mi na ra die we mo se mi le ton e gba podo fi po mi po mo mi ma ko te so bi ojo chua si ohun e asori ze mi mi mo oza onu si sa ile po o mo nkan kan le ye na pra o hodo na do hun o hodo do jago do Joshua mi ule togo do mo se lego ye na kajo na zawe na do mi akwewe indo jewe ma ya o gowe mo se mi le ton e na gba po to gbe po mi po bo so tin do gbe mi mo oyeti do ogbe de na do mamo ogbe mi mana me de tiziton nde pepe de me ato bigboro to ase ga be yoyo mo do gbojo gbo to no te do jomi oje o to me ojo mi je o to la so he na to inu gbono na je o po lo o yiro je o to do jiwe yo gbe mi ma na to ko do le je o to de Joshua so adagbe to le betole si odo mi na se jiwe yo we Joshua do lala o mi ma se ga se okruno na jiwe yo we awu wa to de we je na ba mi sudo indo mi le bo di odo bo mi ma so se ba ye do mi na se okruno me me sunu me yundo e ma yi o de de me le po ho uwe yo sno o bo na do e gbe je we na se we indo se ho je we to ana re nu bo ho ya se lo dari bo na re ya po do me we me na na ho de do ho de ya se lo ji be gbe so to me e ma yi na ga do yi wa na je we na se je we bo na so so po awa se ana yi o ho lo du o ho lo de tu ho to me uwe na he nu do ta do da gbe do gbe so ti Ezra die eyi ni ta ya ebe to me na do nyu na do di okuno kuno to na so to wa o se okuno to podo na so to ko o bi se eto le de ye na yin wa na okuno do e te igbe mi ma ye to da fonu we e je da ni do ko do din wa do ho na okuno do je ni gwa lo na we na ye lo suga kede di de Joshua wa do ana do so ga do wa nu de je we ko se go yiro we na do wa le podo a ho dudu lo me podo do fe pa eto me ma dopo do je e ga hunu po me mi don hun susu mi do pa na re susu na o juro je nko to ya na mi na do wa peter ponu e okuno je e mi to e de mi le ko pro ogbe sa jojo aton do ogbe sa yin wo jojo aton un wa ho de ana gwa lo na do pro po mi do je e agun bi le nu ko to le aso wa to le mi me po mi na si yo teji teji egbe so na o juro de ato yiro mi le to jesu comment na jomi mi bo onu ati be na mi le podo si se lo me te gbe mi na dugbe yi me po to na gigo yi ko to eto abasi o to na ko se de mi ton jesu si yi ko mi we mi le ho de te mi na poti te do gemi deji mi na na opa hanj unda ni poti te mi me gbe si ayin re mi mi poti te bo ye joja ye o bi de pe de si ayin re poti te bo afri ze a lo kan do apado po bo poti te mi na na pe pa je we mi wa na to do ndo ji we ye we nu gbona o to nu si se na o han david to de do na mi do han ta kan we ko mukwa ato apo eto ti dodo edo mi na ope ran okuno mi de keni zu yinyu e gbe tole tete mi na se ogbe mi ton daga bo na na ope ran jiwe yewe onu mi na onu mi mo de nkan to jiwe yewe se na to se gck ton gck le ri e uwe jiwe yewe se to we mi na covid 19 tin bo ye gbadọ me ni pepe ma na yi se se ho me bo jiwe yewe e na onu mi mo e na ohun edagbe o tori dodo ohun edagbe nu po to ohun edagbe nu po to do gbon onu e omu on dari o pe atori egbon jiwe yewe e ko inu gbona e ko se onu mi mo lodo kaka je gbe e me utu e mi na do n do jiwe yewe na nu do jiwe ko wa do pe na jiwe oye za o gbe towe za o gbe de ase gbogbo yuro jiwe bo paje we indo anyo de anyo na paje do na do na pe paje na do don do je we dre bo bo do don do juwe ya we ta ponu we aponu we ogwe nu ma ofo na do si nga do damro aponu we mi to pe pa na ran je we do pa na je we na nu gbono yin eto ihe di o pa gbe to uwo de ko dodo de indo yin si se da gato ai ho me ye na dogbe to re ko wa dede jisi keri eko se jesu daga e podo no bo jisi ke dari krisi ko dogbe to susu le wa edede ai ho le po ai ho le po me ai ho le po me do pe na oku no bo pa gigo na je we o han david do ta ka we ko ato e ke ba mi funi do ba so da bra e to de ko wa onu jawu jawu jawu Edomino free asoja wa fo eto ato edomino free asoja we to le eko wa le epo onu ja we to le epo do we dida onu eto le epo to ari do susuku wa o fe ato wa igodo dibi beto susuku egbon jisiga ebo to wa holudo je o to me na pepa je ebo se oku no bo gbodon do diwe ye we na eko de dogo agun egbeso egbeso o seme bi o seme osun bi osun me do gbon jisike dare inda mi do gbon jisike jisike jisike jisike do fe poponu ugbe to susu we to gbe sai to se na jesu egbeso egbeso do gbon jisike dare pade go na je ebo na ye me ko mo hunre gale ye me ko trudo te so kan ni mo nu gbelu le ye me ko hunre ga so ama sisin enu nu podo aha sisin enu nu po le me na gego je ebo ase okunu dogbon me satani ko we do kan ni monu gbelu but this is ke we true ye du si ke we faebo we he ja mere kanu o fe do de le ti ye ko gba this is ke we he o fere le pogo agbojo igodo to susu we this is ke go ko go wa adume o popo susu de mi to mi mo ye me ko gboro le ko mi ole dogbon this is ke dari susu e to we ye ko han go wa be ma na na gego je we mara don do jewe na hehe godo gbe podo ohun endagbe le lade agun ko he budayi podo ogbe so odeyi mi toton de mi ko hebu jisike ko he go wa mo e jedo mi ni to pe na jewe bo pa okuno na nde wa jewe te dogbon jisike that mi ma se gado donu de po ma ya don de na popo le po nde wa te ti gba mi kado gego pa e mi pa se gbe to ya mo ma se gbe to ya mo be yesin gapa gego na je bo se gbe to daga bo don to je we mi do nu meme nu su e je do mi ni pa je we na e je mi don to je we na e te mi na don to gbo han da o de to hun okuno ko hun han le do nu fo to gbo disi o to meme de gbe to ma ni do won da gbe se ga bi opo gbere disi ke we hun ola bo won da gbe opide ye ma han ajiro yi ko jesu to po gbere ye ma se jesu to na se se ye to na dijo ye to jisi ke we se won da gbe bo bi o to mo nkan to me o to mo nkan to bi o pe to mo nkan to me e te mi a ni do dogbo yi holi airo aso oso gagaga le de jisi ke ko holi ayi opide le ti bo mele ma ne do o yi se no le sin ga do agun ayi GCK to pre eko begbe to suso bo mi je wa de de ti do mi gbejuro mo mi gbejuro mo mi gbejuro mi mo amo nde GCK to we wa nde mai GCK nde mai nde je we ya we ko na gbe kede do nu mi mo podo onu mi mo lo mi na do pe na je we mi do pe na je we mi ni na gigo mi te gigo le po de je we GCK to nu da o wa na we mi na do dogbo temi so to de bole de juro de ti do juro je duro na sin an lo to popo do jisiko mo we ye ti do juro po wo me hun ko na nu gbo edo ti to so jisike me jisike e ko te so fo de bi so wa to le fo de bi so wa to agun de bo le me mo so fo ye do gbe e me ye do gbo pri gbangba ton o pri gbangba ton ne e ko fo ye e ko he de bi so wa to le je yoyo bo so he na to christian so wa to le be ma je do mi ni pa gego na je we bo don to je we aso wa to do pro po da gun kon le me disi ke ko le adana ko di e to nu boji mi le we je na mi do pe na je we na o jo mi o je we to e ti do to mi to ji yi se e ma tin da ya nko to je we se ni e yi se aku de je we ko se ni e mi mo do je we so na ji jo po do gaga ni no po ayo o pe kodo de do di o pe kan re aton o pe kan we aton o pe kan we aton e ma o gbo je o pe kan we aton e gba do so ni sin e do po do asi e ko ko hu ga o pe kan we asi e to lo su ye gba do yi yi do po ja we pe ma je do mi ni don do je we pa kuro no bo bo na gego je we bo na o gbe gbode je we e we duro be mi sin ga don de po e ya be mi sin ga don do je re po eya mayon de amodo mayon be amodo na nde do mi te nu e jisike ko hewa agun susu we ko fon poko damro jiweye egbo jise ga bo foye do nuke bo apo jeje de to hore to me bo po mi o de ti do hore to me bo po aso ja o me o me de je re to wa do gbe to dare do pa na je re bo do pa na je bo mi na do pa na we na jeje po do ho be hu de je re zona ne po to mi to na do to bo ijoja le de ojoja le o we me file de jiweye re ko gbon ne gbo to mi na bo to bi ogbe se gbo di adana jiweye re he popo wa na yo pole joja le we me file susu gege do bi mi to le me de ko si so yo to un me me le me la we je re ko he ye go to gbo jisi kere mo jisi kere gbo bi le wure mo o bi susu de ko je gro de ko to so we de ko bi osu me jisi ke we di ye mo do to me ye ho so mo bo he ko wa we ene utu mi bi ke mi ni don de na je re gbo don to je we o to pe na je bo na ke go je we be mi sin ga don de ne onu ni na lo aku e de yedo ro jisi ke le ba si je we ma de ke mi ni di aku e ton aku e de jisi ke ye ba o susu ye ma don nu gbe je da bo adodo aku e ma ti gbo gbere aku e ton no wa ja we aku e de mi na san ni e no wa ja we do pe na je we bo bo na gigo je we bo na ye iji we ye we je mi se gbe to we se gbe to da ga bo don do je we Jesu si come mi o dete na se ni che to bo Jesu come mi o dete mi na gba o da mo mi na gba do pe na je we la do je we ye we di ke jisi ke e didi e ye de ke ri de do do to ma ku si we ta poto nu kuno ko to me apo eto foto do okuro apo eto foto nu ko re to do okuro e to je gbogbo okuro so do ipo epo bodo dia o boya ko wa ha kun do po de jisi ke be be so o to de me bi ai ma te bi ai ma te de me di we ye we to hehe onu mi mo eto podo o hia podo ja wo po be ma mo we me o to kuno le de to nu mo mamodo nuku to le to nuku mo we sekuno le ma to zoni ziwe ya lulu mo le ma to mo mle kan ohun esi boy di de se no un popo le ro di de se apa o me to podo adon bibi si azon ehe o chi o le se so o chi o le me do na o kuno mi to pe na we mi don do we mi se gigo le po mi se ye le po na we na nu de ya nu de mi ko ma so ja wood ma dabra we de nu nda se o kuno de le ase nde le do gbo jesu ke dai e nu dabra de nu pa cha me de we o me susu we ti bo o gbe sa e to ohun mi a o foro yi da didi na de o de je we ye we si o de do gbo jesu ke dari pa gego na je we aso ja wo me de mi ma o se lai le je eto nde wa onu da o da o le to ye we yo kunu lo di e ketole ko bra o mele de ti bo yi ma do tori do ba je we tru ye mere e ti ba so ma so ti ba zeda gamati na we ba zeda gamati na to gbe je we di o le podo na ye onu do pro podo satani ko be do me je to je we pa pa ye to bo so he ti le ba po pa gigo na je re bo don do je re bo se gigo na po bo na o gigo je re na je re mi to yin je re yin no gbonu je re yin da gbenu je re le bran je re yin wa yin nanu be ma jelo mi ne pa gigo na je re me me sunu mi me che mi mi ni se ogbe to we orun ni se ogbe to je ni se pipa to we o ye yi to we je re ko si o de mi to le Jesu yi ko me mi o de ti nda ise be je ko si o de mi to e ko se pipa mi to e ko se ndo do mi to ke lo to bo so do nde bo da de mi to no do de e na wa susu ga mo onu de po jisi ke na do be de e na kro u ga o fi ato e bi to le po me na ge go je na je ma ko fu aso po me po e gba po ja o na wa to Jesu ko me mi o de ti na se ni che o me iji e se ko si o de le bo gbodo niche o to mi dupe mi pa o mi se o iko to edaga na yewe je re da o mi dupe na o jure de de mi ti do na do wa se we na do wa nyo dagbe o nu da o de ako wa do gbon jisike okuno mi hu o de do ana he nu mi mo lodo do ana hego nu mi wona nu ayi mi hu de na o to mi to alojo mi to ni sudeji They do be our debo disicato G. Okuno yendo away, Misses out to who want to, or want to wait. No lepo, they do lepo, who are ne code G. Zed a lu jau, a loki croto G. O Holland is for Pohu. Bo domiona so posu ni epoga do bezaya asie topoga na gulo supoga at bakbo de manatin nu ajo na do wado bo jisike dari si dono kombo wa lolebo to jesu se kome mi na gigo we na kosi omi jesu se kome mi o de te aguni bo do ni che ni bo so che

pega to do o to do ko po me ojuro je de pepe de mo be wa tin mo we di de se matin e mo no hu sina e mo no do olado e mo so yi to go mo we ma so irin ne mere to ohun dagbe losa tata bu awu bo so po beto susu poto poto poto le bi ro podo gajo gajo egba po egba gbo chinu gbono yin eto me poto poto poto beto su we ma so ja o aso ja o susu we so do jijo mo we beto le do people yeto yeto egba po nu dodo me amo de bi so wa to lo gbo chinu do polo nu gbono me do jesu christ lo ja we hunre ga tolo e ma pe awe enewe mi to onudodo jiwe re jiwe jisiketo mi so jaya ko da panu meto po ogbe jisiketo na ojuro nu gbono yin eto ego aiha eto me so mo e so wa mo donado ojuro do nu gbono yin me ma hana do alote e do na gbogbo bona bio bona sisia ka bio mi wule de me yin o me eto le kedede agun opi de bi wa jedin unjuro nana we rene dagbe sisendele dogbonu gbono yin jiwe yare to polo nu gbono yin na gbo toto ene na hewa na to jira o me do na we to gbogbe jiso ri gbogbo meto adale le to ye me inda se kunu dele to do jisike be do se gbese to na jesu ti gba mi mo de ye o pie ye o yi o te susu o te gaga me de ye ko yi da idi adale wa lezo re do do adale ko lezo so wa to da gumen adale ko lezo ha di to adale ko lezo ya wo do to adale lezo me proto o ho di awe to o me de le ko ti do to to dipu agun e me to di o pe awe abi o pe ato cheche nka jiro da ni pon popo onu ejo do gbo ojo mi o di awe to se gbesa che na jesu to ku 2026 no gbo o debi so do gbo hun ran je eto nono me dari do gbo jo me je eto dari emi GSN ene to ilorin Kwara State npa okruno nda okruno in ko emi to wo yin bruto Timothy emi to se ko pe group of district Legan region Plateau South Nigeria emi mo boji do jire GCK wa to okwe 2023 do gbojo mi je o tan dan emi o lesun ne gbo to si asi do alonu alonu tin ogbe ogbe martin do christi o bo we emi prince me emi podo joja po emi yo po fu emi tin do meji temi ton lede bo ye no ba si o jira abo e ku da ponu bonu ho da le okuro emi be podo yo po le si agume yi po mo we mi be aso wa do yo pole si agumen amodo jere wa ime emi wa be emi jo na do sin ga do yi nu de ai ho me le re ro do gbe dudunu emi jo na so po ho to emi to le ko nu ho to emi to le do wa gba ai ho me emi bi be no emi nyu e do mi oko to alibu mo amo nu eto yi do gbe lo me lo mi o sojo la kan do pa po epo emi wa che amo dido po ye po de mi wa bi o we o da university me bo bi o we o me da emi wa se amanu emi bi o o ma kun ko ma kon kon le me po do gbe yin ra kare me bo onu de ne do do aje asa chudo po to sun tipa 2022 me o pi de mi mo pe ti na enda se kunu emi ton dai amo ma so juro na wa o pre lo to die we say ya emi ton iya emi ton we so bo emi do yi pre dada de mi o pre lo to emi prindo o ye o ho lo si o hogo asa we to o we ndo zizori to do bio do gbon le dadari e ta do mi cho o we die se panu ko bo to ho do na e ma mo mere fo de ti ya keti de ya o ho lo e juro do mi ji tete gbe do gbo bi gbo we wa we mi ji e ma yo fi emi sin ga han so pa o gbe se mi to note do emi wa mo emi de mi mo yin do mi do mi mo agbagbo emi to o te yin ra kan de mi te asalogbo emi se gbe se mi to na crisis bo mi jo le po do na crisis di fi e se ga do na we do
ndo ogbe opo bigbonde ti ndo ogbe sade ko si sai podo meyin di nso do penalty yewe nanu ko tole aso wa tole de ta gume ugamo meji to chele aye ma de ke mbu emo iye mi to je godo ne mi iye mi to je godo ne mi ugan debo baba mi to sori e ma je mi to e na mo do mi no ya gume e mi no to yi ye no dra mi podo fo popo na to yi do na to hwinwe do to christmas na to aga do christmas e na ibi gbenu na ye to pojo mi je o ton nwa modo onu ele podo ojoja le si agume nu pe mi to so wa do joja le cheche do yo pere lele dagbere ase mo ene ne lin ota ota dagbe de he ai ha meto hun omi sigba na don de na wedi onu ele po ota ele po godo osun mu de be da tin ojire ode we poponu ojire aso aso wa odun aso wa tole de gbe kona do jogbe na medrapo e to we poponu de mi to odasi e to oyoso e to owe nde aso e tole wa e je do mi o so so pa yi ohun de so ti bo mi to se mi yi se to bra mi podo aso po na to se nkan to se nu pono yin jiwe ya we to podo nu pono yin mi o so to po be ndo e ma na yin ja o e do mi le se nkan yi o wa do ta do dagbe de mi se o tan de mi se dogbon ji si ke se ale do ile poto poto beto josule poto bubu e ba ju ra do podo golo ne po to do popo agbo bi emi da gundo popo mi to me de ti do bi benu godo du san le po na to he na to bo ji se ke le si me mo hore gale do si se zolo me a u bran de we yin amonu gbo we do aredon de do titole aredon le na do heye fo ma do le yesu no proto kristo e wa to doyi e to doyi bo to mi ochi ye do to agun mi to e me mi o tin do kan dai me tra po do mi o to zisa o nu kon kon le do pe susu wa yi di keda se me na we tito de mi pa si na do ba si fo jirado na do ba si me tra po do na do fo agun sinu ko tole do nu kre podo agun pile podo aso wa tole podo do na do goko na ye so ya re do le di ne bo to sinu ko pa yi ma to dre bo ye re we ta ga o pe de wa yi da go idi mi na mo do onu e ba o he onu yi wa ale susu da o de wa na agun ni hun e da ga de mi o to hun e yi podo di si ke po we nenu o jere ri e na do he ti to le wa bi ba si me mi do na si do nu ko bo na he wa ti to me na do di ohun me le do mi jere do nu ko to da wa e ma tele ye le ni wa je nu ko di bo ago ko na ha gbe lo le medra po to le o medra po to le na do se nu ko na ye bo bo bi be nu po do di po onu ko to le si a lo do me po kere di de ko no jo do onu yi wa jisi ke to le po me we to susu gege we ye no wa po me adare me me yoyo le ye no wa bi a holudu je o te po to mi o jeje po na do no te na jesu kede de paul a po so ri do bo je to we nu we ne nu me ne po le po ga e si ga po do ho me je do po po o bi gbo pe de je do ye ni po do gbon mi o bo do gbo na to gbo medra po mede le to dari e dudo me me sunu me me yo nu gbo lori e do onu pe fi de je do mi ni mo ozo mi o de je mi ni pe de mi ma wa e nde so de je do mi ni so bo bi be nu du su dogo medra po me mi de ke mi ni yi wa mo mi wu le we je do mi ni bayi ti to dogo bi be nu yi dogo o akwe yi dogo do medrapo mi de de ko to huhu eleme na jisi ke eleme mi na do bayi tito me tito bibe na do din ro basi hu gade mi o ko to bi basi do din ete utu na we mi na bayi do nu po nu utu jisi ke ti na uwe na mi yi se le ndo gbochi yi se me ma na do he mi no te do aso wa to
le si o di gbigbe na ni do de dudu si asan me ene lo gan nude evangelist gck si baso wm kumela nu eti na ni e ma ene lo we so ibibe nu da ya e to me onu lo we agun lojuro onu do pode je he ogbe uwe na do se ga do jo me de na o me bi o de onu bi bra podo yehudi do po podo nu bi bra susu po ode to go ode yehudi do onu do po de yin ale no to gbe me wendo ani modo oyin na do le to di di o susu gege do bi o apo je o to bo so to aso je o to yin wa agule apo di alo mi du a honu eto do krisi na do hwe ari do le do jesu we ku mi na gigo je re mo na wa do ta do dagbe de mi ko kan da yi se gba susu aso susu egbe po bo mi na wa nu e utu e do je do mi ni do to gbo ari do le dudu o me yoyo le hin je yoyo o me yoyo le to disi ke si o mo yana to me do po po we yi ohun edagbe la udo po gbe to so who can get top million churro punk of the decos and when that goes off? We are to why go to him. Utato to window, yellow so mama, potomoto is a less so well to Christy Medin. Who come on? They could you see now, you know, at battle. You saw till I honour a pome, a gundo pro pome, I honour a pome. Mito Pana Jerry, de Nami, Jisi, Cosi, O Campia, O Cadai, Mita Momere Poleto, a good day for lemon. Nebo to da ni do de du to da so to da gunde fo le mi ye le we na na obo ye na si o jiwe ye we de bi wu le na si o jiwe ye we do re no de na mi do de pa la bi to jiwe we sinu ko in da wa yi mo de mi to nu po no yi jiwe to si ohun wa wa podo gbaru to da o o pe aton wa igodo to gbo jisi ke dari da da we e je do mi ni tindo ni ne ni na we nu pono yi mi wu le toti ko ka so e do a ho to we mi wura wu na do su na do mo da ni do le note na do se ali ayira we da ga gbigbo ton da ga me de kra do bo do bo a lo bo to to a zo a ho lu du lo to me o su a to e mi ma na do su na do ifo nu pono yi ra ni do le dudu mi po na bo de ho do deji mi po do na yi to gbo o me dra po lo na do sin ga do do ani do le du to o me dra po to le po o to do pro po agundo pro po mi to me de mi na we lori e ma e je do mi ni de ani do le du to e ti do zonu azon wa to bi belu na holu di je e to bibenu doto asowa to bibenu doto na krisi mo we mi sodo na pro ye bibe bibe meje we ko de le ye ni ason o medra potro de nu bibe na nu poto de o medra po si ason nu e bi mi mo nu ku na nu ku we e ma yi nu de ato nyira do wa yi do ato we na ana iye de ana do mo na ye do aso ye to me do pe ye to gbe do ajo ye to le me sise azo to ye to le ene we do azo de ato iwa hi ato gbangba ni e so ni e mo agun bi do pro po ye jo na pro na do no ba si medra po na yo me po ni to do alo de me ne gbo to emi mi ndo onu susu e na do se do o medra po si ti to di to gbo yi de dayi mi do na he hwe mi do na he pepe mi do na he so gbe dogo ido mi do go gbo ti to dari na bayi don de po ko e po ti to de ko to de de mi to e ha kan de je we se na mi to agun meta go yi to jisike si ti to ile me je we ko do na mi po do nu ko to de ti do nu mi mo ene nu ko to mi to ba so wf kumi de ti do nu mi mo ina mo fi benu po do nu mi mo e ti do gck po to aye ha e to me ehun taidi e taidi do yehun orozo do nu fu po do hi e de janaido ene utu ejo na mo do yi se no le to yoyo
jisikesi yi se nole do di ni di do dua yi to bigba me bo so to sisese ene utre to podo tito ume me po tito ume awe aho ene do nukoto podo tito nukoto le to po podo umo tito na ne po to le de na wa so dori e ayipa de bo jere ko to ho na mi ne le ne bo to e mo donado to bo yi se no yoyo yi le gbogbo omo jisike si omo si ziza na ope ato e enasu ugan di pala wi se agun de pepedo le gore podo de se ga he na do do onu gigono ye ino de eko do eko so do do o pro podo onu na me poto poto omo podo ne gbo to susu le me ene we ndo no ko to podo tito de dura yi indo ne gbo to ile ko awura opo alugbo ye ko po epo alu ye na wa lesun nu sisa ye na lesun gbe to de aso wa to bi benu no e na be me le de ja pe gbedi dogbo otato o disike to ene godo uwe na do ba si tito na ne gbo to ile adalele to ye me ye na lesun ho to ye to na ye lo su po ga ye lo su se ga to sin wuri awu na o mede pole o nu ege he na to se ga to san po e la to se me susu de ko pondo disike si o se sele me to po lole ene we yi tito ne gbo to de ko to ye do awure na le do din e ma kara yin do de pala ri chokere ba amo mele pole gbo na ye ayi ye to go ndo wo to mo re na igba dagbe be ma jedo mi osun ni wa mo po ga to fegbe be ma jedo mi ni di oti to mi to be ma jedo mi ni di adana sese mi to bo ti ese sin do popo do ne gbo to ile na do yi ye do aso me ne gbo to de bo le dagun de bo le na do yi ye to gbo ani do susu de ko wa di ba ni me e ma do yi de pala bi chokere we juro na do ba si medra po e na o medra po si ho si azon o mele poni si alo do egu ayi ma te sinu kan to ne gbo to le azon wa to dagun mele agun file mi me po we do na si alo do po na disike ba so do bi ekun do po na me poni do to je gbonu o sise disike to do sun do po po me ni to wa azon do deme o po do nu bi gbara po ako esisa po do bi benu le po de mi na ba ime bo disike na do wa yi o nde mi seri e ba do so gbobi dogo uwe dogbo ma do po do arin do le ton eti to o so wa de mi na sa na mi mo te do si ga do fun arin do do po so ro so to me na do gbe arin do do po so legba si an lo me bo di arin do do po ne do a hold the girl to dogbo wo dari me susu na gbe da do wa debi to ye inu ni gbono yin jiwe yare to pe ato jisike to baye mi de ke me po mi ni henu mi mo mi to je yoyo mi de ke mi ni bo bi benu mi to hun su deji jeje mi to ni bo ji deji na medra po po do me de kan do po mi to ni bo ji deji na ene we yin o joro mi to ene we so yin o dide mi to ene logan we kran mi to bo credit de pa life eyi mi wa mo minato oye inu o poto poto are do susu le do jisike si oye inu wa de bode jale me to jesu e come o jere pade lo mi de ke mi ni ya zan egbe eto ibodo na o pe pipa ran jiwe yewi do gbo unu le pe e ko wa mi ni do na o kru no na o gbe san mo me de ko se gbe san na jesu do gbo to mi tole mi ni pa o kru no na agun lopo ga de ejo na to se alo do popo epo na do he ogberide da olowa dede me mi ni na gigo ra di ere mo onu da o de ko wale podo onu da o de gba po we wa pe di we le we nu gbo na kura do podo go mi ku mi ga do aya je o pe ato jisike to lo okun na jisike to nunu mo tolo enana mi deji to jesu e come
agunibodo niche jewa we ni donami me po susu gege me bayiro niche jewa ni na woro we bodo yen sopo bodo ogbeno ogbedo po mi ton narin don de duduwe me to jesu e come niche oha we to we mi na jidi oha we atoto tatin gigo na die we oha we atoto tatin gigo na jiwe ye we gigo na jiwe we yi na ayi won bo na so na obi e ton mi eh jo gbe to na o yesu o yin adoto eh ohan gbo ogbe to na ogbetole epo o pri go pipe de hopolo ohun etopo na o mede pipe eyi o pagbe tosi o me oyinra do gba o me yinra do no gba wo yi eso gan yi se enamo ojo na yi so jesu de epronu da ho mi bo wa onu da ho ayaje mi ton go bo jesu dari gigopo ohun ape prigo ee totopo na yin jesu na ijawo ohun na minimum pa o bawo pa mawo ayi pa segbe to mi pa mawo ogbe tole ni jaya mi wa o to de bon jesu dari e na gigo e aso jawo e tole

tan ta ton bo ta ton to lo munule e do e ma so yin o mo kere sigba ni to awagundo to to kale me ga amodin ye ma ko simi da iwe mo jesu do mo jesu do mi jaya we nwe ko me kan wa na to mo wa me uwe ye ko do ko me ke ye we gale jenu kona we amo hun ga devie bezan to ko diada bezan to so nyu hun pe devie boyin dodo boyin wewe e ma yin gbe tole po to ayi hun me uwe yin wana wa lo uwe mo e ma yin gbe tole po to agun la mi tole ji nyu e ma yin gbe tole po to agun la mi tole ji yin wana wa lo uwe mo se gba ye to aya je na te to tin to wa lo uwe betole po je na do khiawe do meri le tin to fina ye ma do alo nu de anote na lo me ye ma na ki alo yi nu e wa te nu e do ate na ne wutu o nu kun bi ana tin tu kana tin se gba do mi lo e do mi le ta ya je mi le ho me humi mo ro po jeje wa to ka to edo edo edo ni edo e ni ta wa gundo to tukra le mega le miyan edo tukra no wa zon ko me miyan ton amodin tukra no wa zon ko me miyan ton mi na mi yise no je le so juro edo mi ni note gli u e so ba na nate tukra e na nate ko le pon e na nate fleko e na nate chako e na nate kodo do mego nukun bi a ile po in do ye gbele ho me bo a gbele ho me a jagodo nu e je oyiro e na do wa ni e se gba mi ta wa gun do to to ka le me to ka e do pon fo eto ene e do ho me mi mi o no wa zon kule pon ton bo na so ga do do mo lo nko gbon e wo me nu ton awaje fi yoyo de baba monu yode kule pon we ya nu ku bi awe ya ana do do mlo ene ma ko nu yode na mi nko mo ene wo da yi awa bi o ko yoyo me to o ko yoyo de me abi o ne awa mo nu ku bi a ama na wa to ko me gble ana do do nu e ko jodo gwe to ko de wa me ni e do ko me mi o no wa zon kule pon ton kule pon so no wa zon todido ton pa pa ton to pa ton to do todido mano do yamen na ye ko kon o wan jiwe we ton pe ai ha mi ton me bon gbogbo wi we ge ye yin la mi dali ta sa ni ka we ton Tesalonika we to tatita Tesalonika we to Tesalonika we to tatita Apo eta ton edo mi wule maso gano ope ma do ran ti wo ye we poponu na mi meme sunu le le jedo na yise ni ton we went de jisusu poro o wa yin do poro po mi tantan do mi no zogo le zun susu o wa yin yise o wa yin dagbe wa e zun susu bo to we daga pon po ene to bo fo ene to we do so mo bo ni lo su to gigo ni lo su to gigo do to mi me to agun ji wo ye we ton le me na ko me fa mi ton po yi se mi ton po to ko me ken po to kra jije mi ton po me e mi ko do akona mi do na do akona nu kun bi a mi ma do na igbe to e na tin do nu pa cha me in do nukun bi a wa so ale ho de pepe a ma do nukun iji

mi pa okuru na mi we po mi dan do mi ko do so do opri da o le nkan to yi to o fe ato jawu azon wanu diwe ere ton do ayon le po me do gbon ji si kedari mi wa aya jenu ohun ere kan owe ja aye yere su oran na jaya po ye po oye na wa hun we po ye po de ato mi mo jawu dabra yi to gbe so to me to jesu se yin komo mi ni o de dopo o to ro to mi dope na mi mi so do ndo mi na jawu jawu da o je we no nko to mi je we gigo no to wiwe me hu won na to pipa me e no wa ono jawu le mi dope na mi na jawu mi ko wale ye do to fi aton e wa yi to gbon ji si ke dare mi se gigo le po do ran mi na onu dabra onu da o da o de mi ko wa to gbe so gbe tore to me da yi ho le po me mi se pe pa le po do ran mi mi se o gbe gbo le po po ye ile po do ran mi mi ba se gba o na onu mi mo onu mi mo onu do aye to ji si ke to de a ko se to pe pran pran ile me o to mi se gigo le po do ran we to da o jesu christ to me abasi o to na dagbe no we ye gigo no we ye aso kuro to oye ko jesu da o to me mi o de te mi na potite en da tin da isi si da we ana potite de mi wa na do na gigo na je we uwo de wa no jawo mi wa no do na pe we ni mi po ran godo bo so po no da o da o de je we ko wale e je e du aho pipaton to mi du aho pipaton re o han david to ta kan we ko to apo e to ato uwe de do do na o ku no ye aye ha chi podo nu etin to ho chemele po ebi mi pa okru no e do me ko wa onu da o da o okuno de ko wa apo eto awe todo dopo dona okuno ya ihati mi so pa oyin wiwe to mi onu etin to ho mechele po na dona

Isaiah say we ota edo kru no yi ye we jiwe ye we che ye na se we daga ye na pa o ye to we na o ye ko wa o no ja wu le ehe mi nu gbono yi to epo do nu gbopo jiwe ye we yi nu gbono ye po gbe sa to me webu ye re do gbo onu de je we ko yi wa to gbe sa to me onu pipa onu ye inu eji ere ko wa to gbe sa to be ye ma na pa eje be ye ma na don de be ye ma na ze daga be ye ma na pa oyin ko eto be ye ma na pa gego ni e na me eyin wo to podo onu da o onu dabra da o da o eto wi wa podo de pe ko na do wi wa le ana wa kenu to ebo na pa yin ko okuru na to kenu to ebo do na okuru na ze ogigo eto daga diwe ewe gahun no gboton dope ni e na gck dope ni e bo na de gck wo eko yi mi ma todo awa nkonko le do yo po le mai dide ko igbe joja le mai gbigbe dai o joja mehole joja mehole lo su mai gbigbe ko awa umme le po diwe diwe ewe ko yi to gbesa gbe tole to me ko do lo gbesa lego do gbon gck dogbo onu agosu ohun kekere yi yi do meme o devison wa tole si o prelo dope na okru na bo na onu dabra aso jawo odo to hwe odo to si azon de so don bi o jisike lome je we ko wa devison ra agbasa je we ko hin azon gbon aso tori ko true mene dote kenu to ebo pa okru na ke onu to e jawo adabo de o ha ka to do dodo omi ule mi pa okuru na na dagbe waye to do fi gbe tole to cheche gbe tole mi ene indo jiwe yewe ewe indo do fwe de lenu mi no mo iso okuru na si bo mi mo no go go wa na do wa don de na do se daga na do pa e ene u te wa do cho cho o mehi do na pa okuru na na ye o mi mo do na onu dabra onu da o de kuru oko wale eme o tu gbe todo na no pa okru na obi sunu gbe toto le ye ido poto obi sunu je obi je re to le obi gbe toto le me de je do ni pa okru na ye do te gbe na je re ko wa no da o be o pe bo pe po na da o da o uwe je re ko wa no da o pipa pipa no han no da o pipa no do alo je o to se so ni ali o ja oji to gbe san o me to le to me kenu tu ebo dona yin ko okuru na to bo so pagigo ni e bo ze oyin gigono e to ton daga ze wa lo we ton daga okuru na mi to yan nu gbo eyan to we poponu do oku etita jisike to okuru na yan hun ape o su awe to jisike to jire o yan hun ape oku atoto oku ene to omi le ri ofe atoto meri emi te po nde je we to we wa to alonu alonu onu e ko wa wa ile so bi be ofe loton po je do so ofe ato so atoto esi jisike e je do mi ni dondo okru na kenu tu ebo bo se ope bo dondo jiwe yewe nda na we mo jiwe yewe je he pipa mi don e je he onu dondo me je he mi ni donu de eje he mini se gigole podo ran diewe na yon hun ape e so kru podo edo na iki kru kru no pipa me mi to ya aye ye no gbono yin diewe ton mi to ton wa no gbono yin jiwe yewe mi ton jiwe yewe we jiwe yewe no gbono lo inda so bere he wo po gaje dagbe dagbe bo po oho gbe no gbono yin ton anamu awa nundo kuro opode esin do popo do nugbono yin po e to dido hiya do je nugbono de jeda ni pa ena de aso to pe pa ebo so to ndo de ana to poto otori do da opo na so do mo yi onu da o to gbe san to me kede di mero po nugbono je we yin nugbono ta je ho ehihe di ehe pa e tole epo di nu e do pa e le po e ehe wa didi me nbe ye po do ho di ere to me to owe Joshua to me ta konu kun ro po to a po e to kan lenu kun ene e do kuno ko na gbo je

O pare mi na ran jiwe re na o pri gbangba GCK do gbo kumu idare o pe 2021 de GCK do gbo debi so wa to no kan to pa so WF kumu yi e ko se wen dagbe gba pe akota le po o to de bi o to de me o te ba lohun den de je de po me o to de je to de me o ya lo lo ko se do gbogbo mo e ko gba se gele po poto poto poto le ko se jireje na do se won dagbe di do to gbe ye to le me o gbe so me suru to ko yin didi o enu me le ko yin he godo teme me to kan mon gbe ni le susu ko yin tru do te o kunu mere kan je po bi bo po e ko gonu me na gbe to susu e le po we yin he di onu e Oga, ogberede okuna todo mi ya ihon le epo me bo lawen dagbe ranagbe to le epo mi so tin do makuta foton okuru opo apo eto foton mi predo to wa lo ta titan me apo eto ti atoto jesu edo na no project on le do we pe do yi do mi wo le na mo hu royi we lo na gbigbo we na wa meji mi le na so yin okunu de tonami to okun de tonami to Jerusalem to jude le epo odo to Samaria kaka do je opodo ayigbaton nipa ibdo pigodo okun lo losun epanu ko ho ibodo gagana ofie no proto le na wa de bisote Jerusalem to jude le epo ka do je Samaria epo de wa je wa ai pa le epo ji e ma dodo ai hon le epo e do kaka do je podo ai hon to e de tanando e de tana e de this e ne wa din o ho gbe de be do na si do no kan Jesus lo so so do lo proto le ma pe ji na do yi ai hon le epo me do gbe iwe nu ye to e ne o tu e jo teme ne wo lo do na mi o le na do bayi hehe dido ogbedide da o lo si asan nu po ton de ye je Jerusalem ye to mo nu proto le di o Jerusalem do dagbeji mi me yi to me me ye ro dido ye to do jude le po me mi prima o kunu Samaria de Philip do je pre ta un lo le o hehe di o ye ro to okuno edio to san me ndi atole epo odio ye do okuno de ene we ndo onu de pepe de manado je opodo ai hon de epo le epo to do jire ne me mi frido o de jesu ho ma to do anu da botonu ko we afo eto ko todo ndo ye ma ho de na me le chokere gba abona ye me so ai na yi mi sele to gbo ho me le na do apose le na do le to dari o me na yi mi se gbo ho to le dari enewe o to e to je ye to ji mi de wa je o ho e wa yi ene o to e to ji da we bo de to ji na ti ti o ho lo do na di di to gba apose ni mi to mi mo e apose ni e we to di o gbezan o doja e wo to ome ti do mo ya na dopo obodudo ni na dopo onu mo onu ya mo na dopo na do iwe dagbe so yi ayi hon le po me so Jerusalem wo ton kaka do je Samaria ka do je Judea de le de le po po do se je Samaria go kaka do je opo to ayi hon le ton mi ni edo igba lo do o doja wenu eto de yi oweko do eso etin lo popo gbe bible iya to le po do pe 1970 to so gbe ta de do igbe ta de fo do pe won dagbe ni la po podo prigbagba ton po podo bibio agosu agosu o to do po po ton le me te do Nigeria fi to we lenu Nigeria to we lenu foto foto gbe to to we se gbe sai to na christian be to susu e mo hun e ga mo amo to we nenu epako tin do pe ko na oto le ko ba o didi o etro oto de mi bi o oto de me e me we yi do o pri gbangba ton
do wele nu o pri gbangba tolo do bi o to ayo o po ayo wele poton mi so ga primo o pri gbangba me yo gbe yo do po 2000 yedo ka do po o po 2000 loton do gro gbojo mi eje to dari de wa je o po kare me ho e wa du esun groba o pri gbangba to podo ko mu epo bo eyi bo yi o te aga to me bo ze wen da gbe so o to ai ma te de ja ai ma te de bu bo do gbe go na je de wa pe o fe kan we nu ku ene e wa ye opodo ai ho de bu le to video wen da gbe to do gbe to me de e ma wen da gbe adokun to e mo ye do ai gba de podo na tan de e kran do fo na unu e podo gbo gbe kankan le podo acha po gbe tohun meme to le po podo ogbe ogbe na popo onudo poge we mo yan na to we christian ye juro na o to rido azo egbo ohun ega podo medrapo na to po de wa je osun awe to ogbe 2025 pastor duple wf kumuye eye kakabo yo seria de jade dodo mebo evangelist ye me poto bibu to jisi kese do ayi to edo oseria eje oseria oto de ye nyu ena jijode oto de e ye nyu e do bonu de da ye ho le po me paso kumi ebi oto ne me mo do osu awe to we 2025 so ochenia zoni eto o pri gba gbo lo pri baba to po e ma do lo te do oseri achokere e so be we sun bo so to so wa oseri aton deji bo wa ibi o basilia island island do oselia e wo so hu ga o pri gba gba to de po do pale ni island do

eyi de gbopo ojire de me ye to si se do le ye no si ete ipodo wuro je awe to po ogbe de foso otodo kuro po ogbe mo mo le acho po mo mo le mo we e me susu ajo ede bo we ye se e me ipodo na ndo pipa na do do ndo do je awe akota mo mo le ogbe mo mo we ye to je awe pa me de ninu je awe to ete ipo ye po eh sise eh sise de mati o ale gronudo ogbedo po a lo sin do po mati gedu dida o gigo ona to egoye na mi ando do gbo hun ega podo ojiro agbanu toko po jisike egoko na me na gbe tole podo do to me podo do gbe tale fide paso ku mi dra po le po o gbe edo po lo de ho je awe to do de do sunu paso ku mi yesi sunu podo no nu po ye pe podo krisi po mo na fura titan wa o menele to gigo do krisi gi na o fe su de ko ti lo sun po me mo we je won hun o gbe so le do ide na o kuno o gbe ma do ko do di o o jire do po me de tonu sin se keun o hun e ga e wa gbe za me le to me be to le yi se no le mo bo bo yi indo ke da pa jire foto foto we prido o do o ba lo ho te do asa ti ta pa sa we to po ani do susu le ye do tito me susu we do tito je gbo na o jira gba nu gogo mo we o to de le de wa agun me me le we wa me jo ye de le we ye je na do ti o pe me e ma yi o pe ta ta po yi do me me de we na we aholule podo to gale podo aholule po ko to ku mu yi makari agun me po ese agun hogo ebio tete eto ebio gbe tole tete yi do meme ba so ku mu yi si mede ni no si awuso yi ato chokere eso bo o me susu na wa bo na wa epo to me to so aholudu ye to podo gbe ta ye to po vanessa na no ya paje ba so ku mu yi podo so sa ku mu yi po u e po ayi ma otogan re banua state ton do pe 2025 e dramo saida podo banua to gba le po gck lo segbe mo wa ba si o pri podo asi e to le po de wa si se de ba yi do ji ki pi de pa so ku mu e ho de na ye do pro po bo so ho de na ye gbagba da bo so do ai do ye ni dibu si je re da a ho lu du ye to me mo e me we mi mo o to ga lo su podo asi e po o ho na me to da o pa si e po o ho na me to pa si e po ye me po e wa gbaji po lo pa so gura san do pro po de de ba ile e po yi so le si o pri me po de yu so wa to le po ye me po ohun dagbe lato se kanu le podo agun konko debo le po yi se ro le si o pri biba si so kanu si banuatu do gbojo mi oje re to darin o pro bibe pa so ku mu ito edu alo ogbe san debi so wa to lego debi so wa lo su le de kunu do gbo bibe podo ya oho di giro de paso ku mi tin do po de tin do be prame de to emeji do solomon si ayigba solomon island paso ku mi po do sisa ku mi po uwe ye yiro do ye ni wa ojira bo hu to po do o de bi so wa to amo po do me to le po to pri eto o pri eto paso ku mi enna o ho me teju potonu ku awe bo so do to gbo ho du enda gbe jura no to o ta de je ta de me de e dra lo do e dra do kisi to popo le po teju fo do nu ko awe po un e pe we so bo o do nu ko to e eni no te bo do ko o gbe mi mai to na do se gbe tere oku e mo de do ya ye se biburu me do winu hu do mo we hu fo to be to susu do gbe to le e te na so fo do tin gck e wa nu ohun e dagbe huro je re todo hun e do me to me ohun e dagbe lo ma yin didoye o to
eyi ason wa jisike mayin agusi agunho ese agunhogo eyi do bibewe na to di adananu jojale wa lo podo o jojale do hun do deja e do so jale me o si ngado paso kumiti do teme do metra ko eto wenu do pacific e ti do teme na jojale gbawu e dra we o dawo christian ti we o me dawo de ye do ye me matedo vile ye ma do tole o vie ma do tole ma do nole podo debi so wa tole de ma ko yi pre ko to po paso kumi be to ta ta po le mere le su e to po ko amo paso kumi e yi ye de bo dra ye po bo do lo ye ku bo do ho he ye bo so ho de na ye na be to na ko to te we o me je o to na ko to te ri si so so yi ti je o to ko to do e do mi to we nu e susu gege to gba wa ja we to ji we yo hun e do de de to people o joja le to si se lo po me po do aya je da o po po to si se po to o gbe no po da to bi po joja le ye jo ye de munu ko to le de okuno to si se ye me po ima e to do o nu mi mo ro to e me do pi le po ai hon me o to le o joja ile to kafuna yin okunu de ebe owe me fi poto poto le pin dopo so we ohun me me we me wo wo le me do o pri gbagba to e jodo ye be o pri odo ahoru so be friday o pri no ko to e to do we ame e be na ye do ye ni ya ye ni su we ho bo ye ma na iwe o me do azana egbe na o pri ewutu bo e gbodo yo po ile ye po ye me po ni wa o pri eto to so we o me na do se nde pa so kumo eto na do na ye e ye wa po do we o me fo ye to po po do me pro do ye to le po kede di o ko gan na me de de bi so wa to we o owe owe yi ya to ye ma no te do kristo e mathematics pro ye ye be ye me po wa na to wa se ye ro pa so kumo eto ehe wo onu egbon bode we na do be o joja le pri we me fi le pri to po ye to to ayi ye mo to we so me mo we ye so si ona o jiro agba no ko to ye yi jesu credit o kuno po hun re ga to ye to to po gck u we ye onu si sunday o hun e do ti do mo yan na de o mo yan na de de he o hun da gbe si so ya ga hu ga de ko te dai o so le ja lo e ma o so de do mi ba e o se po mi beto meme yi alo do mego eto de paso kumi ko trope go do okunu susu e ba popolo tito onu e tejijo do gbo onu de pri gbagba to do nigeria adarele yese otogo di pa ye wa yo to de fun ohun alo jiwe ye re tori e onu le po wa bo so se jijo ye ton akota ye ton ohenu e ton obewu me ye ton na die jeje eto na die we podo kan to po eto po die we po wa lesun je yoyo division ye to lesun sisin to po division wa to le we ye do ran agun ayi hun le po to ye wa mo gbedo po to vibenu na me yi do meme lo e ma ka to pre po we na o pri gbangba ton lo be esin do nu kan bo yin na to sisin okunu okunu okunu okunu okunu o do poto dawo agun to do banuatu o to gan agun le po si association o gan o prino po dodo gck ko do ko wa se nde wa ile ina ni e do pa so kun mu e ko se mu e podo yi do meme po na o pri gbagba e to de e to di do ayi onu tito wa tito be pa me to we do juro je we to e di ori jo me to e di ori re me to bo so da da na le podo o pi pe lo bi bi bi gba si onu eto jijo e ma yin do azoro to kere se gba mi do to epona agba sa kristi to le awu eto we do fo re ponu do agun de ko ti martin do unre do tenu le po ako ako re do we nu amode mi do yi o pri le po ma yin ako ya mo amode je e ko yi re do le po
Only where do I need? Oh, money and I'm it over. But Pastor, come with what do I tell you? Hear me. Eh, where you tell her? Oh, come on, there was only. They are not say. The good donor, Tito, the poor, put on it, don't let put up better let go. They come on, where Ganda, I will say, Besset, and I will quite a week. I die. Do, oh, do, Bala Hoot, Mitty do, Tan, not do dog. Do bunk better le they bassina do tome, they deals no proto, but it was his said dog, you may take me up for Jomio Jet. Eh, my dog, ye here to women, no kunu de bimimon, no kuna no kun, eh, my cayo tapoon, oh kunu as I button. He had got do teme po tru do te po, ye me po, ye tinda ya. Now a mina da do bon. De jere ko wa, na henu me. O pe to dele ti bo ye go no po o bi de ko han so wele ye me ko go wa pe ehe we inu emi mo nu kuna nu kunu adodo we nu ile ma se ga pre jisike e gbo fo na o primo nu ko te to ene do te de na do di adana me na do do olo to lego ze o to de re ko mo lego we ti we mi wa tin do agususu de bo di do ayi ti mo agbegbe betan kokole hehe agun le sepo betole ogbe san susu eye ko do be prame bi buru po se o pri tuju no po to susu eye ko isise tona krisi do gbo o yiro de we tin bo na o to di do de tin na o so eja o ta e ma obodo fi amo no eje we ko be yi bodo sin do no kon bodo sin do no ko ze o togo ze o hwe dogo dialo more say I hold a pogo. I wa de bole wa igba toji. The pie ko wa ti to je gbonpo won da gbe po. Now onu mi mo o medo po eto. Na o bi benu di to medo po eto. Na o to lo sin donu kan. O di je lo ko gbe. O to mi to gbe tin da so lonu mo. O fe ka we aton mo we me po. Kere ide bi buru dodo. Mo we ye na go. Onyue, I want not go now. Onyue, dear Rito, credit the day you see no go pay, Oto Ojido, dear, we need donami.